e je ka di duro lati gbadura papo baba wa fe mo riri yin fun wa ni anfani miran lati kojopo ni waju yin lale yi fun eko bibele a dupe fun irin ajo alayo ti e fi fun wa a mo riri yin nitori pe e tin pa wa mo ninu ni waju yin ati nipa ore ofe yin a wa ni yi a si n bere lale yi pe owo agbara yin yo fo kan kan lukuluku ni oruko Jesu ere pe wa laye yin yo fi gbogbo to o ikoko to wa ninu aye wa han bi a tin tete si emi mimo lale yi nipa ese eko ta leye te n lo baba wa ninu oluwa baba n bere wi pe ibuko yin koni fo lukuluku wa ru lale loruko Jesu a dupe tori pe e ti down ni oruko Jesu ni agbadura eyin ara a fe gbo wa soke si olorun olodumare bi a tin la enu wa ti a si n dupe lowo re ki o mu wa si n lale yi lekan se lati keko papo oro iye oro olorun to n to wa lojojumo

Ami. Oluwa yo fun ore ofe lati gboran si oro re loruko Jesu. A fe ki olukuluku wa si eko bibeli ti ale yi ni oruko Jesu. A fe mu ikini oluso agutan wa ni pataki wa fun gbogbo awon oju tuntun. Ti a se ti awon ipade awon mi se pade ye gbogbo awon ti a pe ati awon alejo to wa lati keko pelu wa fun igba kokon ni olu iya ajo ni yi e jowo e je ki a mo iwa laarin wa be ba wa nibe na wo soke a fe da yin mo ki a si mu ikan ni olusu agutan wa to yin wa